0: Titel 193, 193. Reka Sava, Zagreb, -235, -235. Gradiška, -1. Slavonski Brod, 65, 65. Slavonski Šamac, -155, -155. Sremska Mitrovica, 128, 128. Šabac, 11, 11. Beograd, 212, 212. Reka Kupa, Karlovac, -52, -52. Reka Una, Novigrad, -4. Reka Sana, Prijedor, 0. Reka Vrbas, Delibašino selo, 77, 77. Reka Bosna, Doboj, -147, -147. Reka Lim, Prijepolje, 46, 46. Reka Drina, Foča, -156, -156. Radalj, 21, 21. Reka Velika Morava, Varvarin, -163, -163. Bagrdan, 0. Ljubičevski most, -341, -341 cm. Prognoze vodostaja za 22. jun. Kod Bezdana se očekuje 57 cm, a kod Sremske Mitrovice 116 cm. Temperature. U Bogojevu vazduha maksimalna 30,8, minimalna 17, srednja 24, u 7 časova 22 stepena. U Novom Sadu vode 22, vazduha maksimalna 31,7, minimalna 18,1, srednja 25, u 7 časova 22 stepena. U Zemunu vode 23,2, vazduha maksimalna 30,4, minimalna 19,5, srednja 25, u 7 časova 22 stepena. Tendencije vodostaja: Dunav u opadanju, Drava u porastu, Tisa i Sava u stagnaciji, Drina u manjem porastu, Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 20. juna tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Водостание.